lobo no menuti abayar tuan manono pe pasio kere manono restaurant menuti abayar petuere manono pe yina menuti mito manono agina nuti en yen nono pe ni natina ni yakobo ni we ho ratte wono ka ba ngobere wa kech en do yina me beru kubere kera cha harna ha woki akobo ni remete twalti komi poyo ma tek beru keda poyo dan kubere kera ro ma mala twal leo jama pol en na menu ja kene pe gena nuni no kene do tie do ana ko bari yini bet kanu pe la ku redu ni news ti ko yo kan a binu katu kan amana ni da ki ramenu pe binu ri bye bye ka do rwate ba mi ugu matek.